0: Ciao robobolice, ciao, sužije, paljera, opa!
1: I prelazimo na Kajaha i Bregovića 2000.